Mi dama ne mo ri la me ri la me kam li ma de mo bu tu be du tu re mi do mo ro ka ne ni tu o na ka re du tu re ka ne ni ma re kam li ma ra ba yi.